qawli rajim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal karim innahu ta'ala jawadun karim al-qur'anur rahim usikum ibadah wa ya'malu wa siyafattakullah wa la ta'suhu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin.

0: Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa syahadu an la syarika lahu al-ghamma liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam sallam bin adhari wa adhubi khabar. Amma bad fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqwa ta'ala wa dharu fa isya ma'adha badan wa habidu ala ta'adhi wa khudul jumaati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarku bi amri badan fi binasih wa dhiksi wa qawla nizan qailun alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Hamidun Majid. Allahumma nukhulafi rasyidina radina qawdaw bil haqqi wa kanu bi'adirun Abi Bakrin wa Umar Usman wa Aliyin Sidil Kiram wa ansayu rajin natabin nisayna yaumid din. Allahumma la taj'al ya hati minhum bi'unikid dulamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafar wa syikir mahir yaumid din. Allahumma aminna fi turina wa ahsulih ulata umurina wa jamal bimanu fi khawbaka wa taqaka. Allahumma afir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alah yamad rahmat ya wahibal atriyat. Allahumma fa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalas ya mekhanus su'al fitani ma'adhan an baladil hadha khasah wan sayibid ma'am ya rabbal amin. Salimna ya Allah, salim dinana, salim imanana, salim awladana, salim ahlana, salim jamiatina. Sallimna ya Allah min afat dunya al-akhirah. Sallimna ya Allah min fitnati hadhi zaman birahmat ya rahmat rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah rasana wakina azaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahy anil wal munkar wal bayyi yadukum la'allakum tadhakkarun wa dzukurukum yadkurun ma yasuna alim yazidkum was'alu fadiyatikum wa radikum azza wa jalla wa akbar.
1: Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti ya man yarham ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masiyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti ya man yarham ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masiyatika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti ya man yarham ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masiyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti ya man yarham ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masiyatik wa bi fadlika man siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلم يا سلام والحمد لله لله الفاتحة.